zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš